Yourself. Но то в биству се мен зди по-лепшко, кърче некому речеш. Кей друга, кей манежнега, но? Какоркол, Камрад, 12-то место зделе на листвице Евротоп 30 на Антени. Тая съм твоя дружба и мава ще 11 комадов. И зделе наследна е така зелено нежна, ампак зло зажелена. Ариана Гранде,